اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، گفتار ویژه درباره پیغمبر اسلام، برنامه نعت های محمدی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را و یک آهنگ جالب هندی برای می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شہباز نخست توجہ فرمائید بے سر فصل خبر ہو ہند و چین توافق کردن کہ در راستہ یہ منافع کلی و بلند مدت خود تلاش های خودشان را برای دستیابی به راه حل سیاسی نسبت به حل و فصل مناقشه مرزی ادامه دهند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جای شنکر در مسکو با همتای روسی خود سرگئی لاوروف پیرامون مسائل دو جانبه و جهانی گفتگو نمود. هند و مراکش هدفی بلند پروازانه برای دو برابر کردن حجم تجارت دو جانبه تا سال 2030 و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها و همکاری های صنعتی تعیین کردن. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های موجود در تنگه هرمز را پاکسازی کرده است. و در مسابقات کرکت مردان تیم میزبان سریلانکا در نوبت نخست بازی در برابر هند با اختلاف 238 داو عقب است. این در حالی است که باران در روز سوم مسابقه تست در کولمبو موجب توقف زود هنگام بازی گردید. و اینک مشروع خبرها. کشور هند بر اهمیت حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی میان هند و چین برای

تداو میں توسے و پیش رفت روابط دو جانب تاکید کر دیا است. اجیت دوال مشاور امنیت ملی ہند دیروز در پیکن ریاست مشترک 25 جمین دورہ مذاکرات نمائندگان ویژه درباره مسئله مرزی ہند و چین را با وانگی وزیر امور خارجه کشور چین بر عهده داشت. وزیر امور خارجه ہند در بیانیه اعلام نمود که دو نماینده ویژه ببخشید وزیر مشاور امنیت ملی ہند در بیانیه اعلام نمود که دو نماینده ویژه تبادل نظریه سری و عمیق پیرامون مسئله مرزی ہند و چین انجام دادن. آنها توافق کردند که به تلاش های خود برای دستیابی به راه حل سیاسی برای مسئله مرزی در چهارچوب منافع کلی و بلند مدت شان ادامه دهند. طرفین به پیشرفت های حاصل شده در اجرای توافقات مهمی که میان رهبران دو کشور در کازان اکتبر سال 2024 و تیانجین اوت سال گذشته صورت گرفته بود اشاره کردن. آقای امیت شاه وزیر امور کشور اظهار داشت که برای تبدیل شدن به یک پیشرو در تمامی عرصه ها هند باید امنیت داخلی خود را بیش از پیش تقویت کند. آقای شاه که دیروز در نشست پایانی کنفرانس رهبردهای امنیت ملی در دهلی نو سخنرانی میکرد گفت که نریندر مودی نخست وزیر هند هدف دستیابی به وکسیت بھارت یعنی هند توسعه یافته تا سال 2047 را تعیین کرده و پیش شرط اصلی برای تحقق این هدف برخورداری از امنیت داخلی مستحکم است. وی افزود اگر دولت های پیشین مسائل مربوط به مواد مخدر، جنبش نکسالیسم و چالش های منطقه شمال شرقی را پیش از ان که به بحران های عظیمی تبدیل شوند پیش بینی کرده بودند، کشور مجبور نمی شود دهه ها بار سنگین پیامدهای آن را به دوش بکشد. وزیر امور کشور خاطر نشان کرد که دولت چالش های دشوار موجود در این سه منطقه ناامنی داخلی را برطرف کرده است و تمام اعتبار این دستاورد متعلق به نیروهای پلیس ایالتی، نهادهای مرکزی و نیروهای مسلح پلیس مرکزی می باشد. او مضافاً تاکید کرد که کنفرانس رهبردهای امنیت ملی باید روندهای 5 تا 20 سال آینده را تحلیل کند تا ضمن شناسایی مسائل نوظهور احتمالی راهبردهایی برای پیش دستی و مقابله به آنها تدوین نماید. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر در مسکو با همتای روسیه خود سرگئی لاوروف گفتگوهای گستردهی انجام داد. دکتر جای شنکر در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که آنها پیرامون همکاری های دو جانبه، قانون های بحران مندغی، چالش های جهانی و مناطق و مسائل چند جانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داد که وضعیت کنونی پیرامون اوکراین، ایران و افغانستان نیز از جمله موضوعات مورد بحث میان این دو وزیر امور خارجه بوده است. پیش از آن که دکتر جای شنکر با ولادی میر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد، طرفین ضمن بررسی روابط اقتصادی بر حوزه های کلیدی همچو تجارت، انرژی، کودهای

شیمیایی و همکاری های هسته‌ای تمرکز کردند. وی همچنین به همراه دینیس مانتوروف معاون نخست وزیر روسیه ریاست مشترک نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه برای همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی را بر عهده داشت. وزیر امور تجارت و صنعت هند آقای پیوش گویال این کشور را مقصدی جذب برای مذاکره برای مراکز دادا معرفی کرد و اظهار داشت که هند آماده همکاری با شرکت های ژاپنی برای توسعه این بخش می باشد و تاکنون تعهدات سرمایه گذاری به ارزش 200 میلیارد دلار از سوی شرکت های بزرگ جهانی ارائه دهنده خدمات ابری در مقیاس بسیار وسیع دریافت کرده است. آقای گویال این سخنان را دیروز در جریان دیدار با آکازاوا ریوسی وزیر اقتصاد تجارت و صنعت ژاپن در توکیو بیان کرد. او خاطر نشان کرد که همکاری با ژاپن را میتوان در چهار محور خلاصه کرد: افزایش تجارت، تقویت همکاری های فناورانه، گسترش سرمایه گذاری ها و توسعه گردشگری. پیش از این در همان روز آقای گویال در جمع نمایندگان شرکت های ژاپنی فعال در حوزه نیمه هادی ها و هوش مصنوعی در توکیو سخنرانی کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری حملات به کشتی های تیچاری و زیر ساخت های غیر نظامی شده است، زیرا که درگیری ها مسیر های کلیدی تجارت جهانی را تهدید میکنند. گوترش از همه طرف ها خواست تا به قوانین بین المللی از جمله قانون دریاها و قوانین بین المللی بشر دوستانه به همراه محافظت از کشتی های غیر نظامی، زیر ساخت ها و دریا نوردان غیر نظامی در دریای سیاه، تنگه هرمز و دریای سرخ احترام بگذارن. عملیات تجارت دریای بریتانیا گزارش داد که یک نفت کشت توسط یک پرتابه ناشناخته در نزدیکی عمان مورد اصابت قرار گرفته و به کشتی ها توصیه کرده است که احتیاط کنند. در همین حال ایالات متحده اعلام کرده است که به عنوان بخشی از محاصره ایران 71 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را توقیف کرده است. واشنگتن همچنین تحریم هایی را علیه نستیگ به 60 نهاد فرد و کشتی مرتبط با بخش های نظامی و انرژی ایران تحمیل نموده است. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیز.

شنوانده گان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان گستریش مشارکت هند و ژاپن به حوزه استراتژیکی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. آقای پیوش گویال وزیر تجارت و صنعت هند در میز گردی با کدارن فدراسیون کسب و کار ژاپن، سازمان اقتصادی عالی رتبه، در تاریخ 24 اوت سال 2026 در توکیو اظهار داشت که مشارکت هند و ژاپن فراتر از تجارت سنتی گسترش یافته و حوزه های استراتژیکی مانند امنیت اقتصادی، دفاع، تاب آوری زنجیره تامین، فناوری، نوآوری، انرژی پاک و تبادلات

بین مردم را در بر می گیرد. آقای گویال خواستار مشارکت عمیق‌تر بین دو کشور در حوزه تجارت گردید و بر بهبود سهولت انجام تجارت در هند و فرصت‌های ناشی از اقتصاد روبه رشد سریع این کشور تاکید نمود. وزیر نامبرده از سرمایه گذاران ژاپنی دعوت نمود تا تعهد خود را به هند افزایش دهند و تعداد شرکت‌های ژاپنی فعال در این کشور را دو برابر کنند و اظهار داشت که تعداد شرکت های ژاپنی فعال در هند باید در این دهه نسبت به سطح فعلی دو برابر شود. و همچنین خاطر نشان کرد که هند و ژاپن سال 2026 را به عنوان سال افق‌های مشترک هند و ژاپن تعیین کرده اند که نشان دهنده 75 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور می باشد. آقای گویال جلسات کاری با مدیران شرکت های سومیتومو کارپوریشن، میجی سیکا فارما، میتسوبیشی کارپوریشن، توکیو الکترون و مینبیا میتسومی برگزار کرد. گفتگوها بر فرصت‌های گسترش بیشتر عملیات و افزایش سرمایه گذاری ها در هند متمرکز بود. در طول این جلسات آقای گویال با آقای شینگو اوینو نماینده رئیس و مدیر عامل شرکت سومیتومو، آقای توشیاکی ناگاساتو رئیس و مدیر و نماینده شرکت داروسازی میجی سیکا و آقای جورو بابا معاون اجرایی رئیس و مسئول عملیاتی شرکت برای برنامه ریزی و هماهنگی جهانی شرکت میتسوبیشی ملاقات نمود. وزیر نامبرده همچنین با دو شرکت پیشرو در تولید نیمه هادی ها دیدار کرد. در توکیو او با آقای تاکشی اوکوبو رئیس توکیو الکترون هند، آقای وادیا بھردواج رهبر پروژه هند، تاکو او کاوا اوچی مدیر کل، خانوم ساوری تسوچیا و خانوم یوکیکو اوتاکا ملاقات کرد. در شرکت مینبیا میتسومی او با آقای تاکسوهیکو یوشیدا مدیر ارشد عملیاتی و مدیر ارشد مالی که بر پروژه کارخانه نیمه هادی این شرکت در هند نظارت دارد ملاقات نمود. این جلسات نشان دهنده تمرکز روبه رشد بر سرمایه گذاری نیمه هادی به عنوان ستون روابط دو جانبه می باشد. بعد از ظهر آقای گویال با آقای ایچیکاوا کیچی دبیر کل دبیرخانه امنیت ملی ژاپن، دفتر رئیس دولت در کانتی دیدار نمود و بر بعد استراتژیکی روابط دو جانبه در کنار بعد اقتصادی آن تاکید کرد. آقای گویال پس از آن در میز گردی با موضوع کالاهای سرمایی، ماشین آلات و صنعت خودرو شرکت کرد که بستری را برای بحث در مورد راههای تقویت ارتباط بین شرکت های ژاپنی و ایکوسیستم تامین کنندگان ردای دوم و سوم هند و شناسایی راههای جدید برای همکاری صنعتی و مشارکت های فناوری از جمله برای شرکت های خرد، کوچک و متوسط فراهم کرد. این میز گرد شاهد مشارکت حدود 70 کسب و کار از هند و ژاپن بود. وزیر نامبرده بر دامنه وسیع همکاری بین دو کشور در زمینه کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات، خودروسازی و تولیدات پیشرفته تاکید نمود و از شرکت های ژاپنی دعوت کرد تا حضور خود را در هند در این بخش ها تعمیق ببخشند. این مذاکرات همچنین فرصت هایی را برای شرکت های ژاپنی جهت تعمیق تعامل خود با ایکوسیستم تولیدی هند و مشارکت در زنجیره های تامین قوی تر و مقاوم تر بررسی کرد. آقای گویال عصر هومن روز در گفتگوی صمیمانه با مدیریت روزنامه نیکی آسیا و با حضور اعضای جامعه تجاری و رسانه های هندی و ژاپن شرکت کرد. او بر گسترش روابط اقتصادی هند و ژاپن و فرصت های ناشی از مسیر رشد هند، تحول فناوری و ادغام فزاینده آن با زنجیره های ارزش جهانی تاکید کرد. تعاملات این روز حرکت قوی در مشارکت اقتصادی هند و ژاپن و تعهد هند به تعمیق تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و پیوندهای تجاری ضمن ایجاد
شاید فرصت های جدید برای رشد سودمند متقابل را مجدداً تایید کرد. آقای پیوش گویال امروز برای رهبری بزرگترین هیئت تجاری هند به ژاپن، متشکل از بیش از 200 نماینده از صنعت، از بخش های از جمله

تولید، نیم احادیها، انرژی پاک، فولاد، خودرو، خدمات مالی، مراقبت های بهداشتی و استارتاپ ها وارد توکیو شد. این سفر 4 روزه که از 24 تا 27 اوت ادامه دارد، هیئت را به توکیو، ناگویا و اوزاکا خواهد برد و با هدف تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری تحت مشارکت ویژه استراتژیک

0: او دا غه بازرگانی و صنایع وابستگی هند معرفی شده اند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: اول بیایید به مناسبت فرا رسیدن زادروز مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به همه اونهایی که انسان دوست هستند تبریک عرض کنیم. چرا به همه انسان دوستان؟ برای اینکه پیغمبر اسلام رحمت للعالمین است و اساس تعلیمات او بر انسان دوستی و بهبودی انسان یعنی بنی نوع انسان نهاده شده است. سعدی شیرازی در ابتدای بوستان از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در این ابیات ستایش می کند: کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البراویا، شفیع الامم، امام رسول، پیشواوی سبیل، امین خدا، محبت جبرائیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتوه نور اوست، یتیمی که تا کرده قرآن درست، کتب خانه چند ملت بشست، جسیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد. پیغمبر اکرم برا روایتی در روز دوازدهم ربیع الاول دیده به جهان گشود و تولد او در حقیقت باز شدن در رحمت خداوندی بود بر روی جهانیان. اگر می خواهیم اهمیت و مناسبت بعثت رسول اکرم را بدانیم، باید نگاهی به تعلیمات او و وضع اجتماعی آن دوره عرب و عجم بیفکنیم. خدا محمد را برای پیامبری خود برگزیده بود. او قبل از بعثت هم در گذر از مراحل کودکی و جوانی با گامهای بلند و پرشتاب چه در خلق و چه در خلق به پیش می رفت. در آغاز جوانی مورد توجه مردم و نمونه‌ای گرانقدر برای همه صفات والا و خوبی‌های ارجمند بود. در هر حال محمد صلی الله علیه و سلم از دوران جوانی به اندیشه و تأمل در آفرینش خداوند و احوال این دو جهان و دیگرگونی‌هایش خو کرده بود. هیچ چیز او را از اندیشه و تفکر در امواج فتنه و تجاوز و بیدادگری که جهان را فرا گرفته بود غافل نمی ساخت و از این که برای تیری هایی که بر چشمان مردمان پرده کشیده آنان را از دیدن حقایق باز داشته بود درمانی سراغ نداشت. از در دریغ و درد و گرسنگی به خود می پیچید. گویی خاموشی و تفکر دو بخش از زندگی وی گشته بودند. او در سکوت خیش راه‌های هدایت و در تأملاتش در زندگی و مشکلات آن راه‌های نیکبختی انسان‌ها را جستجو می‌کرد تا آنان را از تیرگی نادانی به سوی روشنی، هدایت و معرفت و از گمگشتگی در باطل به دوستان حقیقت رهبری کند. کوها و دره‌های مکه و مهمترین آنها غار حرا جایگاه تنهایی و خلوت او بود. در همین غار حرا بود که اولین وحی به او نازل شد: اقرا به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت آن که آفرید. حالا زندگی کامل متفاوت از آن که قبلا بود به راه انداخته شد. او خدای وحده لا شریک را معرفی کرد که برای هموطنان او فکری غریب بود که اونها لات و منات را می پرستیدن. مخالفت پیغمبر شروع شد.

مخالفین می‌خواستند هر طوری که باشد این موحد زبردست را از بین ببرند. پیغمبر اسلام با وجود هر گونه مخالفت و ایذا رسانی از مشرکین از راه مستقیم خود انحراف نکرد و همه وقت سیاست عدم خشونت را دنبال نمود. بالاخره مجبور شد از مکه به مدینه مهاجرت کند. با رسیدن به مدینه مرحله دوم تبلیغ او شروع شد. اسلام گسترش می‌یافت که برای مخالفین قابل تحمل نبود. آنها چند مرتبه به جنگ و پیکار پرداختند. به حضور اکرم صلی الله علیه و سلم در این جنگ‌های تحمیلی هم راه انسانیت و توجه به انسان را ترک نگفت. دشمنان اسلام هزیمت دیدند و بالاخره روزی فرا رسید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با پیروزی تمام وارد مکه شدند و اسلام رو به افزایش نهاد. مخالفان چرا از پیغمبر اسلام مخالفت می کردند؟ علت اساسی آن این بودی است که پیغمبر به مردمان به وحدانیت خدا دعوت می کرد و آنها چند تا خدا را می پرستیدند. دوم این که دعوت پیغمبر اسلام در میان گردن کشان خورش و رؤسای آن، یعنی زورمدارانی که از قدرت و حاکمیت برخوردار بوده، تهی‌دست تن بردگان و مستضعفان مکه و اطراف آن را در راه منافع خود مورد بهره برداری قرار می دادن، انعکاس بدی داشت. این عکس العمل نامطلوب از آن جهت بود که محمد سلام مردم ستم دیده را یاری می کردن، با استثمار گران در ستیز بودند، بر آزادی و کرامت انسان تأکید می نمودند و برای همه اون انسان ها خواه به او گرویده بودند یا نه، آرزوی یک زندگی بزرگ و وارانه داشت که دادگری و دوستی و مهربانی بر آن سایه افکنده باشد. پیغمبر اسلام گواهی داده بود که همه انسان ها با هم برادرند. او نمی خواست ببیند بیشتر مردم در حالی که پیوسته در پی روزی می گردن و به آن دست نمی آوند زیست کنند و بمیرند و در همون حال ثروت سوداگران بزرگ و آنان که با خون بیچارگان و بردگان و بینوایان تجارت می کنند هموار فزونی بگیرد. این گونه ستمگاران می دانستند به زودی این گروه ها به گرد پیغمبر اکرم جمع می شوند و در سایه او آزادی و حقوق غضب شده خود را به دست خواهند آورد. زیرا نخستین چیزی که پیغمبر اسلام بدان فرا می خواند آزادی انسان از سلطه زورگویان و سوداگران و پرستش بت‌ها بود. علاوه بر این به انجام کارهای مفید برای مردم دعوت می کرد و از گناهایی که میان انسان و خداش پرده می کشد و در روزی که هر کس با همون دستاورد خیش پاداش داده می شود به خاطر اونها مورد مؤاخذه قرار می گیرد اونها را باز می داشت. این فعالیت پیغمبر چنان به رویش انسان دوستی انجام می گرفت که بعضی مخالفین با مشاهده این رویش انسانی پیغمبر به اسلام می گرویدند. پیش آمده جالبی را نقل کرده اند که زنی بود ستمکار، به پیغمبر اسلام اذیت می رسند. هر وقت که ایشان از نزدیکی خانهش رد می شدند هر گونه کسافت ها روی پیغمبر می ریخت. پیغمبر اسلام شکایتی نکردند، این گونه زحمت ها و اذیت ها را تحمل فرمودند. روزی آن زن مرتکب این فعل نشد. پیغمبر از همسایگان او پرسید که آن زن کجاست؟ معلوم ایشان شد که بیمار و ناراحت است. پیغمبر برای عیادت او تشریف بردند. آن زن بنابراین رفتار انسان دوستانه پیغمبر چنان تحت تأثیر قرار گرفت که مشرف اسلام شد. همین رفتار رأفت آمیز و انسان دوستانه اصل اسلام است. اسلام به حق و داد فرا می خواند و در برابر ستم و تباهی در زمین و بهره کشی و تسلط بر ملت ها

0: will ever take any action which is against the interests of India. And there is such a reservoir of goodwill. If you ask any Indian that who they think is their most trusted friend in the world, and perhaps 90% will say Russia. And similarly in Russia, if you ask the people of Russia who they think is their most trusted friend in the world, the majority will answer India.
1: Mr. Tayal, thank you so very much for a detailed perspective on India-Russia relations in the context of External Affairs Minister S. Jaishankar's recent visit to Moscow. Thank you so much.
0: Thank you.
2: You are listening to a discussion on India-Russia bilateral ties, strengthening strategic partnership and expanding multi-sectoral cooperation. The participants were Skandranjan Tayal, former ambassador, and Manas Pratim Bhuyan, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه ای درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به صدای دکتر وحید نظیر.
6: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر صلح و آشتی. ذات اقدس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر امن و صلح، محسن نوع بشر و مجموع کمالات و صفات تاریخ انسانی است. ذات گرامی پیامبر اسلام از این لحاظ هم بی نظیر است که تمامی تفاصیل زندگیش در اوراق تاریخ ضبط و ثبت است. به علاوه قرآن و احادیث، هزارها کتاب و سیر و تاریخ به ذکر جمیل آن ذات گرامی مزین و منورن. بنده در این گفتار مختصری به آن جنبه های زندگانی پیامبر اسلام اکتفا می کنم که با صلح و آشتی تعلق دارن. پیامبر اسلام از سر تا پا پیکر صلح و آشتی بودن. ولادت آن حضرت در آن کشور کوهستانی عرب به وقوع پیوسته، درجایی که قبیله های خود مختار جرائم پیشه سکنه گزین بودند. خونریزی، قتل و غارتگری و جنگ خانگی شیوه زندگانی آنها بوده. آنها برای کسب معاش از تجارت و یا قتل و یغماگری استفاده می کردن. سراسری آن خطه عرب به قبیله های مختلف منقسم کر دیده، مبدل به آماجگاه نااتفاقی، بد امنی و جنگ و جدال باهمی شده بود. به همین علت انتقال کالاها از یک جا به جای دیگر توسط تاجران یک کار دشوار بود، زیرا صلح و اتحاد امکان ناپذیر بود. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم در این دورئی پرس فتنه و آشوب از طریق اخلاق، عدل و انصاف، دیانت و امانتداری، عفو و احسان، حلم و بردباری، رفق و لطف، حق گویی، اعتدال و میان رویے کردار عالی خود شاعر جامعہ عرب را مبدل بے نمونۂ محبت و آشتی نمودے بے شعار انم المؤمنون اخوۃ از پیامبر اسلام سرا

سر جامعہ عرب متحد شدے۔ وزیر پرچم کلمہ یہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمدے کے تفاوت میہن، نسل، رنگ و زبان تفوق ندارد، بلکہ تقوی و عمل باعث عزت و تکریم است۔ تمامی انسان ہا اولاد آدم علیہ السلام از لحاظ پسندیدگی دین و مذہب ہی جبر وجود ندارد۔ پیامبر اسلام خود بہ یہ تاریخی را کہ در ماہ ذلحجہ سال دہم ہجری ایراد فرمودے ان باب احترام نوع بشر می باشد کہ نظیر آن امکان پذیر نیست۔ ان آخرین پیام آخرین رسول بے جہان نشان دادے کہ راز بغائے انسانی و امن و سلامتی در اصل در احترام نوع بشر پنہان است۔ در انجا ان توضیح طلب است کہ اہل عرب در ماہ حج جنگ و جدال را حرام می دانستن، تمامی فرقہائی عرب ان را ملحوظ می داشتن، خواہ آنها یہودی یا مسیحی باشن و یا بے مذاہب دیگر تعلق داشتن۔ لذا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمودے از امروز به بعد مال شما، خون شما و آبروی شما انقدر محترم است کہ امروز و در این ماہ و در این شہر قابل احترام است۔ رسول خدا از این حقیقت امر آگاہ بودن کہ تخریب نسل های انسانی بے علت جنگ و جدال و خوندیزی باہمی بے وقوع پیوستے و درجائی کے جنگ و جدال حکم فرما باشد درانجا توقع صلح و آشتی بیمانی است۔ لذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در خطبہ خود فرمودے شما حتما به حضور خدا حاضر خواهید شد و خداوند کریم از شما نسبت به اعمال و افعال شما بازپرس خواهد کرد، بلے بعد از من گمراه نشوید تا گردن های همدیگر را بزنید، ان عوامل بد ایجاد شده از نفاق و تعصب رنگ و نسل و منطقه بود که در نتیجه آن انتشار و تفریق، نفاق و عدم صلح جنسی به وجود می آیند که راه صلح و آشتی را مسدود می سازند۔ پیامبر اسلام فرموده اے مردم، بیشک خدای شما واحد است و بیشک پدر شما واحد است، بله بجز تقوا هیچ تفوق و برتری عربی بر عجمی، عجمی بر عربی، سرخ پوست بر سیاہ پوست، سیاہ پوست بر سرخ پوست نیست۔ ان کلمات ماخوذ از خطبہ حجۃ الوداع بدون شک و تردید دارائی حیثیت ان عناصرن کہ با صرف نظر از ان تصور امن عالم و صلح بشریت امکان پذیر نیست۔ خطبہ حجۃ الوداع ان اعلامیہ وحدت الہ و وحدت بنی آدم است کہ آن را می توان به عنوان تزیین روحانی فرہنگ انسانی و منشور امن و سلامتی و ضوابط بنی نوع آدم تلقی نمود۔ ان اعلامیہ یہ پیامبر اسلام ان شمشیر بود کہ زنجیرہا یہ رنگ و نسل، خانوادہا و طبقہ ہرا بریدے و در نتیجہ یہ ان روحیہ یہ ایثار و اخلاص و قربانی، محبت و احترام باہمی بجائے حرص و آز، مکر و فریب، خود غرضی، تعصب و اناج گسترش یافت۔ علاوہ از ان پیامبر اسلام بے مواقع یہ مختلف ان نوع کردار و گفتار خود را نشان دادے کہ دال بر محسن نوع بشر و پیامبر صلح بودنش می باشد۔ احادیث زیادی از پیامبر اسلام منقولن کہ دران بے اسلوب مختلف موقف رسول اکرم بیان شدے، احادیث چند از ان قبیل از ان قرارن۔ شما اگر هیچ چیزی را در راه ببینید که موجب آزار به بندگان خدا باشد آن را از راه دور بگذارید، مومنان است که از او هیچ خطر به جان و مال مردم نباشد، مومن نیست به سوگند خدا، آن مومن نیست که از بدیش همسایه او محفوظ نباشد، کسی که ظالم را ظالم بداند و از او حمایت میکند از اسلام خارج است۔ شما 6 نکته را به من ضمانت بدهید، من ضامن جنت شما هستم، اگر بگویید راست بگویید، اگر وعده کنید به آن وفا کنید، در امانت خائن نباشید، از بدکاری احتراز کنید، به کسی نگاه بد نکنید و دست خود را از مظالم باز نگه دارید، آن شخص داخل بهشت نخواهد بود که بر مادونها و وابستگان خود سوی حکمرانی کند۔ من به شما نشان بدهم که چه چیزی است که افضل تر از روزه، خیرات و نماز است،
عن صلح در نفاق است. چون ایجاد نفاق در مناسبات باہمی مردم عن فعل است که نیکوکاری را زائل می کند.

0: ان کلماتی کے ازوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری شدے بلا شبہ ان امر راب اس بات می رسانت کے پیغمبر اسلام می خاص کے نبی نوع انسانی را از ہر نوع استثمار محفوظ نگہ دارن در ان کلمات ان گونے عناصر بنیانی جامعہ یہ مشتمل بر صلح و آشتی و عدالت اجتماعی مستورند کہ اگر انسان آن را شیوہ یہ زندگانی خود قرار بدہد دران صورت تمامی اختلافات استبداد و مظالم خوف و دہشت در جہان خاتم بیابد. متاسفانہ امروز جہان انقدر دوچار بحران اخلاقی و اجتماعی شدہ است کہ رسول خدا برائے نجات یابی اولاد آدم ازان مواجہ بے آلام و مصائب شدہ بود. در این حال تبلیغ و ترویج و گسترش تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدیداً مورد نیاز است تا یک جامعہ یہ مثالی مبنی بر صلح و آشتی و عدالت اجتماعی بے وجود آید و از سائر جہان خوف نفسیاتی خاتمہ یابد. خلاصہ یہ گفتگو این است کہ در این پس منظر جہانی یہ محروم از مرکز گرائی و دوچار انتشار و ابتلا در صورتی کہ ما بے سیرت طیبہ یہ استفادہ بھی کنیم از گفتار و کردار ان پیکر اخلاق مثالی انسان کامل رہنمائی خواہیم یافت کہ مارا از ظلمت ظلم و ضلالت جہالت نجات خواہد بخشی.
1: شنوندگان گرامی، الان گوش بدهید به برنامه نعت های محمدی.

گوینده محمد شهباز. هندو مراکش هدف بلند پروازانه ای را برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه تا سال 2030 تقویت سرمایه گذاری ها و همکاری های صنعتی تعیین کرده اند. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این گامیه مهم به سوی مشارکت قوی تر و پویاتر هندو مراکش است. هفتمین نشست کمیسیون مشترک هندو مراکش به ریاست مشترک جتین پرسادا وزیر مشاور در امور تجارت و صنعت و عمر حجیرا دبیر مشاور در امور وزارت صنعت و تجارت مراکش و مسئول تجارت خارجی برگزار شد. هندو نیوزیلند در دومین دوره گفتگوی استراتژیکی دفاعی که دیروز در ولنگتون برگزار شد تعهد خود را به یک منطقه هند و اقیانوس آرام آزاد باز و فراگیر مجددا تایید کردن. مذاکرات سطح بالا

درپیش برد امنیت دریائی، آموزش نظامی مشترک و همکاری کلی دفاعی متمرکز بود. وزارت دفاع در بیانیه اعلام کرد که هر دو هیئت در بحث های جامعی برای پیش برد مشارکت استراتیجیکی تازه ارتقا یافته شرکت کردند و موارد اصلی دستور کار بر اجرای اهداف استراتیجیکی مشخص شده در نقشه راه مشارکت استراتیجی که هند و نیوزیلند سال 2030 متمرکز بود. این گفتگو به ریاست مشترک امیتا پراساد، وزیر مشترک وزارت دفاع، و ریچارد اشمیت، معاون وزیر دفاع نیوزیلند برگزار شد. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری حملات به کشتی های تجاری و زیر ساخت های غیر نظامی شده است، زیرا که درگیری ها مسیر های کلیدی تجارت جهانی را تهدید می کنند. گوتریش از همه طرف ها خواست تا به قوانین بین المللی از جمله قانون دریاها و قوانین بین المللی بشر دوستانه به همراه محافظت از کشتی های غیر نظامی، زیر ساخت ها و دریا نوردان غیر نظامی در دریای سیاه، تنگه هرمز و دریای سرخ احترام بگذارند. عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که یک نفت کاش توسط یک پرتاب ناشناخته در نزدیکی عمان مورد اصابت قرار گرفته و به کشتی ها توصیه کرده است که احتیاط کنند. در همین حال ایالات متحده اعلام کرده است که به عنوان بخشی از محاصره ایران 71 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی را توقیف کرده است. واشنگتن همچنین تحریم هایی را علیه نزدیک به 60 نهاد فرد و کشتی مرتبط با بخش های نظامی و انرژی ایران اعمال کرده است. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. هند و چین توافق کردند که در راستای منافع کلی و بلند مدت خود تلاش های خودشان را برای دستیابی به راه حل سیاسی نسبت به حل و فصل مناقشه مرزی ادامه دهند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جای شنکر در مسکو با همتای روسیه خود سرگئی لاوروف پیرامون مسائل دو جانبه و جهانی گفتگو کرد. هند و مراکش هدفی بلند پروازانه برای دو برابر کردن حجم تجارت دو جانبه تا سال 2030 و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها و همکاری های صنعتی تعیین کردند. رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های موجود در تنگه هرمز را پاکسازی کرده است. و در مسابقات کرکت مردان، تیم میزبان سریلانکا در نوبت نخست بازی در برابر هند با اختلاف 238 داو عقب است. این در حالی است که باران در روز سوم مسابقه تست در کولمبو موجب توقف زود هنگام بازی گردید. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

شنوندگان عزیز، امیدوارم از آهنگ این لذت برده باشید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجمه گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها: بیش از 100 هندی در میان 384 گردشگر مفقود شده پس از سیل ناگهانی در نپال مفقود شدن. نخست وزیر مودی با همتای نپالی خود بلندر شاه صحبت می کند، تسلیت می گوید و از کمک بشر دوستانه اطمینان می دهد. انجمن پزشکی هند در مورد شیوع آنفلوانزای H1N1 در کشور هشدار بهداشتی عمومی صادر می کند. می گوید دلیلی برای وحشت وجود ندارد، فقط هوشیاری بیشتری لازم است. وزیر اداره هند نرملا سیتارمن در تورنتو کانادا برای اعضای برجسته جامعه تجاری هند سخنرانی می کند. می گوید تحول هند ساختاری است که توسط شهرنشینی سریع و زیر ساختای دیجیتال در سطح جهانی هدایت می شود. و در کریکت تست کولومبو پس از پیگیری تیم سریلانکا در روز چهارم 16 رن از هند پیشی می گیرد. اینک مشروع اخبار: بیش از 100 هندی در میان 384 گردشگری هستند که پس از وقوع سیل ناگهانی در رودخانه بوتکوشی در منطقه راسووا در نزدیکی مرز تبت صبح امروز مفقود شدند. به گفته هیئت گردشگری نپال، 384 گردشگر مفقود شده شامل 291 تبعه خارجی و 93 شهروند نپالی هستند. در این گزارش آمده است که اتباع خارجی از چندین کشور از جمله 105 نفر از هند و تعداد دیگر از بریتانیا، استرالیا، آمریکا، مالزی، آفریقای جنوبی و هلند هستند. با این حال هیئت گردشگری نپال تصریح کرد که این ارقام اولیه هستند و در حال حاضر با آژانس‌های مسافرتی، مقامات محلی و سایر سازمان‌های مربوطه در حال تایید و بررسی مجدد هستند. سیل ناگهانی در رودخانه بوتکوشی باعث اختلال عمده در منطقه راسووا شد و نگرانی‌هایی را در مورد ایمنی گردشگران و سایر افراد حاضر در مناطق آسیب دیده ایجاد کرد. مقامات و سازمان‌های امداد و نجات به تلاش‌های خود برای ارزیابی وضعیت و تعیین محل مفقودین گزارش شده ادامه می‌دهند. هیئت گردشگری نپال همچنین شماره تماس‌های اضطراری را برای گردشگران و خانواده‌هایشان که به دنبال اطلاعات یا کمک هستند صادر کرده است. هیئت گردشگری از گردشگران در مناطق آسیب دیده خواست که آرامش خود را حفظ کنند و از طریق کانال‌های رسمی در جریان امور قرار گیرند و تمام دستورالعمل‌های ایمنی صادر شده توسط مقامات را رعایت کنند. با توجه به این وضعیت، نخست وزیر نپال بلندر شاه با نمایندگان مجلس فدرال از مناطق آسیب دیده از جمله راسووا، نواکوت، داردینگ، گورکا و چیتوان مشورت کرده است. پیش از این آقای شاه جلسه‌ای از شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایا برای بررسی وضعیت مناطق آسیب دیده از سیل و پیشرفت تلاش‌های امداد جستجو و نجات تشکیل داده بود. عملیات جستجو و نجات در حال انجام است و جزئیات بیشتر در انتظار است. نخست وزیر هند نرندرا مودی امروز با همتای نپالی خود بلندر شاه صحبت کرد و به خاطر از دست رفتن جان انسان‌ها در اثر سیل در نپال مراتب تسلیت خود را ابراز داشت. آقای مودی در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که مردم هند در این زمان دشوار با خواهران و برادران خود در نپال ابراز همبستگی می کنند. او گفت که هند آماده ارائه هر گونه کمک بشر دوستانه ممکن به نپال است. نخست وزیر هند گفت که تیم های ما در حال هماهنگی نزدیک در تلاش های نجات و امداد هستند. انجمن پزشکی هند با اشاره به افزایش فصلی موارد ابتلا به آنفلوانزای H1N1A از مردم خواسته است که هوشیار باشند و اعلام کرده است که اکثر عفونت‌های خفیف و خود محدود شونده هستند و دلیلی برای وحشت وجود ندارد. انجمن پزشکی هند با تاکید بر این که H1N1 یک عفونت ویروسی است و آنتی بیوتیک‌ها ویروس ها را از بین نمی‌برند، به مردم توصیه کرده است که برای علائم آنفلوانزا از آنتی بیوتیک‌های بدون نسخه استفاده نکنند.
این انجمن به طور خاص در مورد خوددرمانی با آنتیبیوتک های مانند آزیترومایسین، آموکسیسیلین، کلاولانت و سفگزیم هشدار داده است. به گفته انجمن آنتیبیوتک ها فقط باید در صورت تجویز پزشک متخصص مصرف شوند. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن امروز گفت که هند به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان ایستاده است و ترکیبی منحصر به فرد از مقیاس رشد پایدار، جمعیت جوان، گسترش مصرف و بازارهای سرمایه به سرعت در حال تعمیق را ارائه می‌دهد. سیتارمن امروز خطاب به اعضای برجسته جامعه تجاری هند در تورنتو گفت که تحول هند ساختاری است و توسط شهرنشینی سریع، طبقه متوسط روبه رشد و زیر ساختهای دیجیتال در سطح جهانی هدایت می شود. او خاطر نشان کرد که این تحولات فرصتهای جدیدی را تقریبا در هر بخش از اقتصاد ایجاد می کنند. وزیر دارایی هند همچنین بر نقش اکوسیستم دیجیتال هند در تغییر

0: دسترسی به خدمات مالی و تجاری تأکید کرد. او بر فرصت‌های قابل توجه برای همکاری با بانک‌های کانادایی، شرکت‌های فینتک و تنظیم کننده ها نه تنها در پرداخت ها بلکه در شکل دهی نسل بعدی زیرساخت های مالی دیجیتال نیز تاکید کرد. سیتارمن با اشاره به توافقی که بین نخست وزیر نریندر مودی و همتای کاناداییش مارک کارنی در حاشیه اجلاس جی 7 در ژوئن 2025 برای تنظیم مجدد روابط دو جانبه حاصل شد، گفت که دو کشور تعهد خود را برای ایجاد یک مشارکت استراتژیک متمرکز برای آینده مجدداً تایید کردند. وزیر دارایی هند نرمالا سیتارمن دیروز برای یک سفر رسمی 4 روزه به کانادا با تمرکز بر تقویت تجارت دو جانبه، پیوندهای سرمایه گذاری و همکاری مالی وارد تورنتو شد. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. در کریکت مردان، سریلانکای میزبان پس از بازی مقابل هند در دومین و آخرین تست در کولومبو در دومین اینینگ خود در روز چهارم به رکورد 229 ران در 6 ویکت رسید. سریلانکا اکنون با 16 ران پیشتاز است. پیش از این هند پس از اینکه سریلانکا را در اولین اینینگ خود با 200 ران از میدان خارج کرد، این روند را ادامه داد. در هند پرسید کریشنا و مناف ستار هر کدام 3 ویکت گرفتند، در حالی که سارانش جین 2 ویکت گرفت. تیم مهمان اولین اینینگ خود را با 503 ران اعلام کرده بود که توسط دروف جوریل و دیودت پادیکال به دست آمده بود. هند در حال حاضر با نتیجه 1-0 در صدر سری دو مسابقه قرار دارد. هند برای رسیدن به جایگاه چهارم در رقابت برای فینال مسابقات قهرمانی تست جهانی 2025-27 باید در این مسابقه پیروز شود. استرالیا در حال حاضر در صدر جدول است و پس از آن آفریقای جنوبی و نیوزیلند قرار دارند. مؤسسه فناوری های خلاق هند IICT و نتفلیکس از عطای بورسی تحصیلی به 100 دانشجو برای حمایت از نسل بعدی قصه گویان هندی خبر دادند. تحت این طرح بورسیه دانشجویان تا 80% از حمایت مالی را در 6 برنامه حرفه‌ای شامل 2 برنامه دیپلم 1 ساله و 4 برنامه گواهی نامه 6 ماهه دریافت خواهند کرد. این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که نخست وزیر نریندر مودی در ماه اوت امسال با مدیر عامل نتفلیکس تد ساراندوس دیدار کرد. کشتی آموزشی بادبانی نیروی دریایی هند INS سودرشینی به عنوان بخشی از اعزام ماورای اقیانوسی لوکالیان 226 که در حال انجام است، لنگراندازی 3 روزه خود را در بندر لیسبون در پرتغال به پایان رساند. وزارت دفاع هند گفت که این تعاملات باعث تقویت رابط نهادی و درک متقابل بین دو نیروی دریایی شد. به عنوان بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای، کارآموزان دریایی از نیروی دریایی هند از آکادمی نیروی دریایی پرتغال بازدید کردند و دیدگاه‌های خود را در مورد دریانوردی و آموزش بادبان‌های کشتی بلند به تبادل نظر پرداختند. و این وزارتخانه گفت که بازدید INS سودرشینی از بنادر پونتا دل گادا و لیسبون در پرتغال به همکاری و مشارکت دریایی پایدار بین دو کشور تأکید می‌کند. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از یک ترانه فارسی به صدای سیما بینا لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان گستریش مشارکت هند و ژاپن به حوزه استراتژیکی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد شهباز. آقای پیوش گویال، وزیر تجارت و صنعت هند، در میز گردی با کدارن، فدراسیون کسب و کار ژاپن، سازمان اقتصادی عالی رتبه، در تاریخ 24 اوت سال 2026 در توکیو اظهار داشت که مشارکت هند و ژاپن فراتر از تجارت سنتی گسترش یافته و حوزه های استراتژیکی مانند امنیت اقتصادی، دفاع، تاب آوری زنجیره تامین، فناوری، نوآوری، انرژی پاک و تبادلات بین مردم را در بر می گیرد. آقای گویال خواستار مشارکت عمیق تر بین دو کشور در حوزه تجارت گردید و بر بهبود سهولت انجام تجارت در هند و فرصت های ناشی از اقتصاد روبه رشد سریع این کشور تاکید نمود. وزیر نامبرده

سرمایه گذاران ژاپنی دعوت نمود تا تعهد خود را به هند افزایش دهند و تعداد شرکت های ژاپنی فعال در این کشور را دو برابر کنند و اظهار داشت که تعداد شرکت های ژاپنی فعال در هند باید در این دهه نسبت به سطح فعلی دو برابر شود. و همچنین خاطر نشان کرد که هند و ژاپن سال 2026 را به عنوان سال افق‌های مشترک هند و ژاپن تعیین کرده اند که نشان دهنده 75 ساله روابط دیپلماتیک بین دو کشور می باشد. آقای گویال جلسات کاری با مدیران شرکت های سومیتومو کارپوریشن، میجی سیکا فارما، میتسو بیشی کارپوریشن، توکیو الکترون و مینبیا میتسومی برگزار کرد. گفتگوها بر فرصت های گسترش بیشتر عملیات و افزایش سرمایه گذاری ها در هند متمرکز بود. در طول این جلسات آقای گویال با آقای شینگو اوینو نماینده رئیس و مدیر عامل شرکت سومیتومو، آقای توشیاکی ناگاساتو رئیس و مدیر و نماینده شرکت داروسازی میجیسیکا و آقای جورو بابا معاون اجرایی رئیس و مسئول عملیاتی شرکت برای برنامه ریزی و همه همگی جهانی شرکت میتسوبیشی ملاقات نمود. وزیر نامبرده همچنین با دو شرکت پیشرو در تولید نیمه هادی ها دیدار کرد. در توکیو او با آقای تاکشی اوکوبو رئیس توکیو الکترون هند، آقای وادیا بھردواج رهبر پروژه هند، تاکو او کاوا اوچی مدیر کل، خانوم ساوری تسوچیا و خانوم یوکیکو اوتاکا ملاقات کرد. در شرکت مینبیا میتسومی او با آقای تاکسوهیکو یوشیدا مدیر ارشد عملیاتی و مدیر ارشد مالی که بر پروژه کارخانه نیمه هدیه این شرکت در هند نظارت دارد ملاقات نمود. این جلسات نشان دهنده تمرکز روبروشد بر سرمایه گذاری نیمه هدی به عنوان ستون روابط دو جانبه می باشد. بعد از ظهر آقای گویال با آقای ایچیکاوا کیچی دبیر کل دبیرخانه امنیت ملی ژاپن، دفتر رئیس دولت در کانتی دیدار نمود و بر بعد استراتژیکی روابط دو جانبه در کنار بعد اقتصادی آن تاکید کرد. آقای گویال پس از آن در میز گردی با موضوع کالاهای سرمایی، ماشین آلات و صنعت خودرو شرکت کرد که بستری را برای بحث در مورد راههای تقویت ارتباط بین شرکت های ژاپنی و ایکوسیستم تامین کنندگان ردای دوم و سوم هند و شناسایی راههای جدید برای همکاری صنعتی و مشارکت های فناوری از جمله برای شرکت های خرد، کوچک و متوسط فراهم کرد. این میز گرد شاهد مشارکت حدود 70 کسب و کار از هند و ژاپن بود. وزیر نامبرده بر دامنه وسیع همکاری بین دو کشور در زمینه کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات، خودروسازی و تولیدات پیشرفته تاکید نمود و از شرکت های ژاپنی دعوت کرد تا حضور خود را در هند در این بخش ها تعمیق ببخشند. این مذاکرات همچنین فرصت هایی را برای شرکت های ژاپنی جهت تعمیق تعامل خود با ایکوسیستم تولیدی هند و مشارکت در زنجیره های تامین قوی تر و مقاوم تر بررسی کرد. آقای گویال عصر هومن روز در گفتگوی صمیمانه با مدیریت روزنامه نیکی آسیا و با حضور اعضای جامعه تجاری و رسانه های هندی و ژاپن شرکت کرد. او بر گسترش روابط اقتصادی هند و ژاپن و فرصت های ناشی از مسیر رشد هند، تحول فناوری و ادغام فزاینده آن با زنجیره های ارزش جهانی تاکید کرد. تعاملات این روز حرکت قوی در مشارکت اقتصادی هند و ژاپن و تعهد هند به تعمیق تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و پیوندهای تجاری ضمن ایجاد فرصت های جدید برای رشد سودمند متقابل را مجددا تایید کرد. آقای پیوش گویال امروز برای رهبری بزرگترین هیئت تجاری هند به ژاپن متشکل از بیش از 200 نماینده از صنعت، از بخش های از جمله تولید نیمه هادی ها، انرژی پاک، فولاد، خودرو، خدمات مالی، مراقبت های بهداشتی و استارتاپ ها وارد توکیو شد. این سفر 4 روزه که از 24 تا 27 اوت ادامه دارد هیئت را به توکیو، ناگویا و

0: او زاکا خواهد برد و با هدف تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری تحت مشارکت ویژه استراتیجی کو جهانی هند و ژاپن انجام می شود. این هیئت به طور مشترک توسط انجمنهای صنعتی پیشروی هند و با هماهنگی وزارت بازرگانی و صنایع تشکیل شده است و شامل نمایندگانی است که توسط فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع هند، کنفدراسیون صنایع هند و اتاق بازرگانی و صنایع وابستگی هند معرفی شده اند.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم.
2: اول بیایید به مناسبت فرا رسیدن زادروز مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به همه اونهایی که انسان دوست هستند تبریک عرض کنیم. چرا به همه انسان دوستان؟ برای اینکه پیغمبر اسلام رحمت للعالمین است و اساس تعلیمات او بر انسان دوستی و بهبودی انسان یعنی بنی نوع انسان نهاده شده است. سعدی شیرازی در ابتدای بوستان از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در این ابیات ستایش می کند: کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البراویا، شفیع الامم، امام رسول، پیشواوی سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتوه نور اوست، یتیمی که تا کرده قرآن درست، کتب خانه چند ملت بشست، جسیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد. پیغمبر اکرم برا روایتی در روز دوازدهم ربیع الاول دیده به جهان گشود و تولد او در حقیقت باز شدن در رحمت خداوندی بود بر روی جهانیان. اگر می خواهیم اهمیت و مناسبت بعثت رسول اکرم را بدانیم، باید نگاهی به تعلیمات او و وضع اجتماعی آن دوره عرب و عجم بیفکنیم. خدا محمد را برای پیامبری خود برگزیده بود. او قبل از بعثت هم در گذر از مراحل کودکی و جوانی با گامهای بلند و پرشتاب چه در خلق و چه در خلق به پیش می رفت. در آغاز جوانی مورد توجه مردم و نمونهی گران قدر برای همه صفات والا و خوبی های ارجمند بود. در هر حال محمد صلی الله علیه و سلم از دوران جوانی به اندیشه و تأمل در آفرینش خداوند و احوال این دو جهان و دیگرگونی هایش خو کرده بود. هیچ چیز او را از اندیشه و تفکر در امواج فتنه و تجاوز و بیدادگری که جهان را فرا گرفته بود غافل نمی ساخت و از این که برای تیری هایی که بر چشمان مردمان پرده کشیده آنان را از دیدن حقایق باز داشته بود درمانی سراغ نداشت. از در ستیز، از در دریغ و درد و گرسنگی به خود می پیچید. گویی خاموشی و تفکر دو بخش از زندگی وی گشته بودن. او در سکوت خیش راه های هدایت و در تأملاتش در زندگی و مشکلات آن راه های نیکبختی انسان ها را جستجو می کرد تا آنان را از تیرگی نادانی به سوی روشنی، هدایت و معرفت و از گمگشتگی در باطل به دوستان حقیقت رهبری کند. کوها و دره های مکه و مهمترین آنها غار حرا جایگاه تنهایی و خلوت او بود. در همین غار حرا بود که اولین وحی به او نازل شد: اقرا به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت آن که آفرید.

0: حالا زندگی کامل متفاوت از آن که قبلا بود به راه انداخته شد. او خدای وحده لا شریک را معرفی کرد که برای هموطنان او فکری غریب بود که اونها لات و منات را می پرستیدن. مخالفت پیغمبر شروع شد. مخالفین می خواستن هر طوری که باشد این موحد دوردست را از بین ببرند. پیغمبر اسلام با وجود هر گونه مخالفت و ایذا رسانی از مشرکین از راه مستقیم خود انحراف نکرد و همه وقت سیاست عدم خشونت را دنبال نمود. بالاخره مجبور شد از مکه به مدینه مهاجرت کند. با رسیدن به مدینه مرحله دوم تبلیغ او شروع شد. اسلام گسترش می‌یافت که برای مخالفین قابل تحمل نبود. آنها چند مرتبه به جنگ و پیکار پرداختند. به حضور اکرم صلی الله علیه و سلم در این جنگ‌های تحمیلی هم راه انسانیت و توجه به انسان را ترک نگفت. دشمنان اسلام هزیمت دیدند و بالاخره روزی فرا رسید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با پیروزی تمام وارد مکه شدند و اسلام رو به افزایش نهاد. مخالفان چرا از پیغمبر اسلام مخالفت می کردند؟ علت اساسی آن این بودی است که پیغمبر به مردمان به وحدانیت خدا دعوت می کرد و آنها چند تا خدا را می پرستیدند. دوم این که دعوت پیغمبر اسلام در میان گردن کشان خورش و رؤسای آن، یعنی زورمدارانی که از قدرت و حاکمیت برخوردار بوده، توهی دست بردگان و مستضعفان مکه و اطراف آن را در راه منافع خود مورد بهره برداری قرار می دادند، انعکاس بدی داشت. این عکس العمل نامطلوب از آن جهت بود که محمد صلی الله علیه و سلم مردم ستم دیده را یاری می کردند، با استثمار گران در ستیز بودند، بر آزادی و کرامت انسان تأکید می نمودند و برای همه اون انسان ها خواه به او گرویده بودند یا نه، آرزوی یک زندگی بزرگوارانه داشت که دادگری و دوستی و مهربانی بر آن سایه افکنده باشد. پیغمبر اسلام گواهی داده بود که همه انسان ها با هم برادرند. او نمیخواست ببیند بیشتر مردم در حالی که پیوسته در پی روزی میگردند و به آن دست نمییابند زیست کنند و بمیرند و در همون حال ثروت سوداگران بزرگ و آنان که با خون بیچارگان و بردگان و بینوایان تجارت می کنند هموار فزونی بگیرد. این گونه ستمگاران می دانستند به زودی این گروه ها به گرد پیغمبر اکرم جمع می شوند و در سایه او آزادی و حقوق غضب شده خود را به دست خواهند آورد. زیرا نخستین چیزی که پیغمبر اسلام بدان فرا می خواند آزادی انسان از سلطه زورگویان و سوداگران و پرستش بت‌ها بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India-Russia bilateral ties, strengthening strategic partnership and expanding multi-sectoral cooperation. The participants are Skandaranjan Tayal, former ambassador, and Manis Pratim Bhuyan, journalist.
3: Ambassador Tayal, we are discussing External Affairs Minister S. Jaishankar's two-day visit to Moscow, during which he held a series of meetings, including with First Deputy Prime Minister Denis Manturov, Foreign Minister Sergei Lavrov, and he also called on President Vladimir Putin. So how do you see External Affairs Minister S. Jaishankar's visit to Moscow?

0: شنوندگان عزیز، با گفتاری ویژه به مناسبت میلاد النبی در خدمتون هستیم.
1: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر صلح و آشتی. ذات اقدس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر امن و صلح، محسن نوع بشر و مجموع کمالات و صفات تاریخ انسانی است. ذات گرامی پیامبر اسلام از این لحاظ ہم بھی نظیر است کہ تمامی تفاصیل زندگیش در اوراق تاریخ ضبط و ثبت است. بے علاوہ قرآن و حدیث، ہزارہا کتاب و سیر و تاریخ بے ذکر جمیل آن ذات گرامی مزین و منورن. بندے در ان گفتار مختصری بے ان جنبہ زندگانی پیامبر اسلام اکتفا می کنم کہ با صلح و آشتی تعلق دارن. پیامبر اسلام اثر تاپا پیکر صلح و آشتی بودن. ولادت آن حضرت دران کشور کوہستانی عرب بے وقوع پیوستے درجائی کے قبیلہ یہ خود مختار جرائم پیشے سکنے گزین بودن. خوندیزی، قتل و غارتگری و جنگ خانگی شیوی زندگانی آنها بودے. آنها برای کسب معاش از تجارت و یا قتل و یغماگری استفاده می کردن. سراسری آن خطه عرب به قبیله های مختلف منقسم گردیده، مبدل به آماجگاه نااتفاقی، بد امنی و جنگ و جدال باهمی شده بود. به همین علت انتقال کالاها از یک جا به جای دیگر توسط تاجران یک کار دشوار بود، زیرا صلح و اتحاد امکان ناپذیر بود. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم در این دورئی پرس فتنہ و آشوب از طریق اخلاق، عدل و انصاف، دیانت و امانت داری، عفو و احسان،

حلم و بردباری، رفق و لطف، حقگویی، اعتدال و میانه روی کردار عالی خود، شاعر جامعه عرب را مبدل به نمونه محبت و آشتی نموده، به شعار انما المؤمنون اخوتون از پیامبر اسلام سراسر جامعه عرب متحد شده. وزیر پرچم کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله آمده که تفاوت میهن، نسل، رنگ و زبان تفوق ندارد، بلکه تقوی و عمل باعث عزت و تکریم است. تمامی انسان ها اولاد آدم علیہ السلام، از لحاظ پسندیدگی دین و مذہب هیچ جبر وجود ندارد. پیامبر اسلام خود به یہ تاریخی را که در ماه ذی‌الحجه سال دهم هجری ایراد فرموده، آن باب احترام نوع بشر می باشد که نظیر آن امکان پذیر نیست. این آخرین پیام آخرین رسول به جهان نشان داده که راز بقای انسانی و امن و سلامتی در اصل در احترام نوع بشر پنهان است. در اینجا این توضیح طلب است که اهل عرب در ماه حج جنگ و جدال را حرام می دانستند. تمامی فرقه های عرب این را ملحوظ می داشتند، خواه آنها یهودی یا مسیحی باشند و یا به مذاهب دیگر تعلق داشتند. لذا رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرموده، از امروز به بعد مال شما، خون شما و آبروی شما انقدر محترم است که امروز و در این ماه و در این شهر قابل احترام است. رسول خدا از این حقیقت امر آگاه بودند که تخریب نسل های انسانی به علت جنگ و جدال و خوندیزی باهمی به وقوع پیوسته و در جایی که جنگ و جدال حکم فرما باشد، در آنجا توقع صلح و آشتی بیمانی است. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خطبه خود فرموده، شما حتما به حضور خدا حاضر خواهید شد و خداوند کریم از شما نسبت به اعمال و افعال شما بازپرس خواهد کرد. بله، بعد از من گمراه نشوید تا گردن های همدیگر را بزنید. ان عوامل بد ایجاد شده از نفاق و تعصب رنگ و نسل و منطقه بود که در نتیجه آن انتشار و تفریق، نفاق و عدم صلح جنسی به وجود می آیند که راه صلح و آشتی را مسدود می سازند. پیامبر اسلام فرموده، اے مردم، بیشک خدای شما واحد است و بیشک پدر شما واحد است. بله، بجز تقوی هیچ تفوق و برتری عربی بر عجمی، عجمی بر عربی، سرخ پوست بر سیاپوست، سیاپوست بر سرخ پوست نیست. این کلمات ماخوذ از خطبه حجت الوداع بدون شک و تردید دارای حیثیت آن عناصرند که با صرف نظر از آن تصور امن عالم و صلح بشریت امکان پذیر نیست. خطبه حجت الوداع آن اعلامیه وحدت اله و وحدت بنی آدم است که آن را می توان به عنوان تزیین روحانی فرهنگ انسانی و منشور امن و سلامتی و ثوابت بنی نوع آدم تلقی نمود. این اعلامیه پیامبر اسلام آن شمشیر بود که زنجیرهای رنگ و نسل، خانواده ها و طبقه ها را بریده و در نتیجه آن روحیه ایثار و اخلاص و قربانی، محبت و احترام باهمی به جای حرص و آز، مکر و فریب، خودغرضی، تعصب و عناد گسترش یافت. علاوه از این، پیامبر اسلام به مواقع مختلف آن نوع کردار و گفتار خود را نشان داده که دال بر محسن نوع بشر و پیامبر صلح بودنش می باشد. احادیث زیادی از پیامبر اسلام منقولند که در آن به اسلوب مختلف موقف رسول اکرم بیان شده. احادیث چند از این قبیل از این قرارند. شما اگر هیچ چیزی را در راه ببینید که موجب آزار به بندگان خدا باشد، آن را از راه دور بگذارید. مومن آن است که از او هیچ خطر به جان و مال مردم نباشد. مومن نیست به سوگند خدا، آن مومن نیست که از بدیش همسایه او محفوظ نباشد. کسی که ظالم را ظالم بداند و از او حمایت میکند، از اسلام خارج است. شما 6 نکته را به من ضمانت بدهید، من ضامن جنت شما هستم. اگر بگویید راست بگویید، اگر وعده کنید به آن وفا کنید، در امانت خائن نباشید، از بدکاری احتراز کنید، به کسی نگاه بد نکنید و دست خود را از مظالم باز نگه دارید. آن شخص داخل بهشت نخواهد بود که بر مادونها و وابستگان

خود سوی حکمرانی کند. من به شما نشان بدهم که چه چیزی است که افضل در از روزه، خیرات و نماز است. آن صلح در نفاق است، چون ایجاد نفاق در مناسبات باهمی مردم آن فعل است که نیکوکاری را زائل می کند. این کلماتی که از زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری شده، بلا شبہ ان امر را به اس بات می رساند که پیامبر اسلام می خواست که نبی نوع انسانی را از هر نوع استثمار محفوظ نگه دارد. در این کلمات ان گونه عناصر بنیانی جامعہ یہ مشتمل بر صلح و آشتی و عدالت اجتماعی مستورند کہ اگر انسان آن را شیوہ زندگانی خود قرار بدهد، در آن صورت تمامی اختلافات، استبداد و مظالم، خوف و دہشت در جہان خاتمہ بیابد. متاسفانه امروز جهان انقدر دچار بحران اخلاقی و اجتماعی شده است که رسول خدا برای نجات یابی اولاد آدم از آن مواجه به آلام و مصائب شده بود. در این حال تبلیغ و ترویج و گسترش تعلیمات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شدیداً مورد نیاز است تا یک جامعه مثالی مبنی بر صلح و آشتی و عدالت اجتماعی به وجود آید و از سایر جهان خوف نفسیاتی خاتمه یابد. خلاصه یہ گفتگو این است که در این پس منظر جهانی محروم از مرکز گرائی و دچار انتشار و ابتلا، در صورتی که ما به سیرت طیبه استفاده بھی کنیم از گفتار و کردار ان پیکر اخلاق مثالی انسان کامل، رہنمائی خواہیم یافت کہ مارا از ظلمت ظلم و زلالت جہالت نجات خواہد بخشی.

شادر عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. وزیر امور خارجه عمان بدر البوسیدی دیروز در تهران با همتای ایرانی خود عباس عراقچی دیدار کرد تا در مورد روی کردی مرحله‌ای برای مدیریت تردد کشتی ها از طریق تنگه هرمز گفتگو کنند که تقریبا 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران تا حد زیادی بسته مانده است. دو کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک کوریدور ناوبری موقت مشترک و تلاش های مشترک برای پاکسازی مین ها از این آبراه می باشد. آن افزودند که ایران و عمان مذاکرات فنی را با هدف ایجاد یک کوریدور کشتیرانی دائمی و دستیابی به توافق در مورد اداره آینده تنگه ادامه خواهند داد. در همین حال معاون وزیر امور خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی به تلویزیون دولتی گفت که دو کشور در مورد یک مسیر موقت به تفاهم رسیدند. طبق ترتیب پیشنهادی کشتی هایی که از خلیج عمان وارد خلیج فارس می شوند کاملا از طریق آبهای ایران عبور می کنند، در حالی که تردد خروجی بخشی از آن از طریق آبهای ایران و بخشی از آن از طریق آبهای سرزمینی عمان انجام خواهد شد. غریب‌آبادی گفت که ایران و عمان سپس طی 30 تا 60 روز آینده مذاکراتی را برای رسیدن به تفاهم در مورد یک مسیر دائمی و پایدار جدید انجام خواهد

داد. این دیدار پس از آن برگزار شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هفته گذشته تهدید کرد که اگر عمان مانع تلاش‌های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز شود، این کشور را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی از هند و رئیس جمهور دراپدی مورمو به خاطر ابلاغ تبریک روز استقلال به مردم اوکراین قدردانی کرد. رئیس جمهور مورمو دیروز به مناسبت 35 سالگرد استقلال اوکراین تبریکات خود را به مردم اوکراین ابراز کرد. رئیس جمهور زلنسکی در یک پست در شبکه‌های اجتماعی از رئیس جمهور مورمو به خاطر آرزوهایش برای صلح تشکر کرد. زلنسکی با تأکید بر تقویت روابط دو جانبه تعهد اوکراین را برای توسعه بیشتر گفتگوی سودمند متقابل با هند مجددا تایید کرد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا جان رادکلیف دیروز در سفر خود به مسکو با مقامات اطلاعاتی روسیه گفتگو کرد. با این حال او با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات نکرد. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف امروز اعلام کرد که آقای پوتین در جریان نتایج مذاکرات قرار گرفته است. او گفت که تماس‌ها بین سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور اگرچه روابط دو جانبه همچنان پرتر نشست اما یک تحول مثبت است. آقای پسکوف جزئیات مذاکرات را فاش نکرد. هند اظهار داشته است که اولویت فوری شورای امنیت سازمان ملل باید برداشتن گام‌هایی برای کاهش پیامدهای انسانی خصومت‌های جاری باشد. نماینده دائم هند در سازمان ملل پی هریش در سخنرانی خود در یک بحث آزاد شورای امنیت با عنوان غذا زیر آتش، نقش شورای امنیت در کاهش بحران‌های غذایی جهانی و محلی، خواستار دسترسی ایمن، سریع و بدون مانع بشر دوستانه و همچنین حمایت از ترتیبات مؤثر برای کاهش درگیری شد. وی همچنین از شورای امنیت خواست تا اطمینان حاصل کند که اقدامات آن از جمله تحریم‌ها سهواً مانع کمک‌های بشر دوستانه یا تجارت مشروع غذا و کشاورزی نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد که اختلال در بازارهای انرژی، تأمین کود، حمل و نقل دریایی، لوجستیک بشر دوستانه و تجارت کشاورزی نشان داده است که درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند امنیت غذایی را در سراسر جهان تهدید کند. با این حال نماینده هند تأکید کرد که ایجاد جوامع مقاوم و دارای امنیت غذایی در درجه اول مسئولیت دولت‌های ملی است که توسط سیستم توسعه سازمان ملل و آژانس‌های مستقر در روم پشتیبانی می‌شود نه شورای امنیت. وزیر اداره هند نرملا سیتارمان امروز گفت که هند به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در جهان ایستاده است و ترکیبی منحصر به فرد از مقیاس رشد پایدار جمعیت جوان، گسترش مصرف و بازارهای سرمایه به صورت در حال تعمیق را ارائه می دهد. سیتارمان امروز خطاب به اعضای برجسته جامعه تجاری هند در تورنتو گفت که تحول هند ساختاری است و توسط شهرنشینی سریع، طبقه متوسط رو به رشد و زیرساخت‌های دیجیتال در سطح جهانی هدایت می شود. او خاطر نشان کرد که این تحولات فرصت‌های جدیدی را تقریبا در هر بخش از اقتصاد ایجاد می کنند. وزیر اداره هند همچنین بر نقش اکوسیستم دیجیتال هند در تغییر دسترسی به خدمات مالی و تجاری تأکید کرد. او بر فرصت‌های قابل توجه برای همکاری با بانک‌های کانادایی، شرکت‌های فینتک و تنظیم کننده ها نه تنها در پرداخت بلکه در شکل دهی نسل بعدی زیرساخت‌های مالی دیجیتال نیز تأکید کرد. سیتارمان با اشاره به توافقی که بین نخست وزیر هند نریندرا مودی و همتای کاناداییش مارک کارنی در حاشیه اجلاس جی 7 در ژوئن 2025 برای تنظیم مجدد روابط دو جانبه حاصل شد، گفت که دو کشور تعهد خود را برای ایجاد یک مشارکت استراتژیک متمرکز بر آینده مجددا تایید کردند. وزیر اداره هند نرملا سیتارمان دیروز برای یک سفر رسمی 4 به کانادا با تمرکز بر تقویت تجارت دو جانبه، پیوندهای سرمایه‌گذاری و همکاری مالی وارد تورنتو شد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. بیش از 100 هندی در میان 384 گردشگر مفقود شده پس از سیل ناگهانی در نپال.
نخست وزیر مودی با

هم تا یه نپالی خود بالندر شاه صحبت کرد، تسلیت گفت و از کمک های بشر دوستانه اطمینان دهد. انجمن پزشکی هند در مورد شیوع آنفلوانزای H1N1 در کشور هشدار بهداشت عمومی صادر می کند. می گوید دلیلی برای وحشت وجود ندارد، فقط هوشیاری بیشتر لازم است. وزیر اداره هند نرمالا سیتارمن در تورنتو کانادا برای اعضای برجسته جامعه تجاری هند سخنرانی می کند. می گوید تحول هند ساختاری است که توسط شهرنشینی سریع و زیرساخت‌های دیجیتال در سطح جهانی هدایت می شود. و در کریکت تست کولومبو پس از پیگیری تیم سریلانکا در روز چهارم 16 رن از هند پیشی گرفت. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.